visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: 6:24 minūtes.
1: Tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Roks.

0: Skype. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāts. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV. Volkswagen.
2: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālūžņi Tolmetā.
4: 6:45 minūtes.
5: Radio SVH Rock. Radio, kas neguļ nekad.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien gaidāms daļēji mākoņains un sauss laiks. Būs lēns ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra no 17 grādiem Kolkas pusē līdz 22 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņu šodien būs maz, diena aizritēs bez nokrišņiem un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock. 7:02. Labākā roka mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6:00 līdz 9:00.

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonadēļ Lidl veikalos. Gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79 €. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu. Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru svētdienu pēc pulksten 17. Radio SVH Rock informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
5: 7 un 18 minūtes.
6: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com
1: Numur 1 solījums jums – Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. augusta jasmīna rīsi 1 kg 2,99, tvaicēti rīsi 800 gramu eiro 9. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl.lv.
2: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašu izmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Teramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņa 204 zirgspēki tikai no 37,200 eiro. Plus kasko dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Teramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā Kārļa Ulmaņa gatvē 96 un Krasta 42.
4: 7 un 50 minūtes.
5: Radio SVH Rock. Yeah! Sajūti mūzikas spēku.

0: Radio SH Rock rītaspēriens. Pamodini sevi kā nākas. 7:58 minūtes.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: Latvijā šodien gaidāms daļēji mākoņains un sauss laiks. Būs lēns ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra no 17 grādiem Kolkas pusē līdz 22 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņu šodien būs maz, diena aizritēs bez nokrišņiem un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
1: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
3: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
4: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
3: Minibank?
4: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
5: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
6: Minibank, Minibank, Minibank LV.
5: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Noslēdzoties parakstu vākšanai par Jelgavas novada domes atlaišanas referendumu savākti 0,8% no nepieciešamā to skaita, tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā publicētā informācija. Referenduma ierosināšanai bija nepieciešams savākt vismaz 7060 pilsoņu parakstu, bet to atbalstījuši 1,58 balsstiesīgie novada iedzīvotāji. Vakar pulksten 6:00 bez elektroapgādes joprojām bija aptuveni 8,5 tūkstoši mājsaimniecību, jeb 3% no vētras ietekmētajiem akciju sabiedrības sadales tīkls.

0: klientiem, kā pavēstījusi uzņēmuma ārējās komunikācijas vadītāja Ilze Dimante, sarežģītākā situācija saglabājās Aizkrauklis, Bauskas un Jēkabpils novados, kur atslēgto mājsaimniecību skaits ir vislielākais, tāpēc daļa brigāžu no mazāk skartajiem reģioniem, piemēram Kurzemes, tiek pārvirzītas uz vairāk skartajiem, kur ir plaši un sarežģīti bojājumi. Rīgā vētras radītā piesārņojuma dēļ aizliegts peldēties Ķīpsalā. Ūdens paraugu analīze liecina, ka šajā Daugavas peldvietā mikrobioloģiskie rādītāji neatbilst higiēnas prasībām, tādēļ tur pagaidām peldēties ir aizliegts un tiks izvietotas attiecīgas zīmes. Rīgā aizvadītās nedēļas nogalē bija ekstrēmas lietus gāzes un vētra, kas izraisīja lietus ūdeņu noteces sistēmu pārslodzi, pārplūšanu un piesārņojuma nonākšanu Daugavā. Vētras seku dēļ avārijas režīmā joprojām strādā Vircavas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Jelgavas novadā. Vētras postījumu dēļ lielākās problēmas šajā novadā joprojām ir saistītas ar elektroapgādes traucējumiem, kas ietekmē nevien iedzīvotāju ikdienu, bet arī ūdens apgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu darbību, kā arī mobīlo sakaru pieejamību. Jelgavas novadā vakar vakarā bez elektroenerģijas joprojām bija aptuveni 250 objektu. Nepālā pēkšņos plūdos gājuši bojā vismaz 162 cilvēki, bet vēl 468, tajā skaitā 393 ārvalstnieki, skaitās pazuduši bez vēsts. Savukārt kaimiņos esošajā Ķīnas kontrolētajā Tibetā bojā gājuši vismaz 3 cilvēki, bet 558 pazuduši. Nepālas turisma padome pavēstījusi, ka starp pazudušajiem ir arī ASV, Austrālijas, Lielbritānijas, Spānijas, Lietuvas un Vācijas pilsoņi. Pirotehnikas eksplozijā ikgadējās fiestas pasākumā Spānijas ziemeļos vakar ievainoti vismaz 50 cilvēku, no kuriem 3 nogādāti slimnīcā ar apdegumiem. Incidents notika Noainā, kad no Rātslama balkona tika izšauta raķete, lai atklātu festivālu, kas veltīts pilsētas aizbildnim svētajam Miķelim. Amatpersonas pavēstījušas, ka pirmās raķetes dzirksteles domājams aizdedzināja vairākas citas petārdes, ko bija paredzēts palaist vēlāk. Tā rezultātā vairākas no tām ietriecās laukumā esošajā pūlī. ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redcliffs vizītes laikā Maskavā brīdinājis Krievijas amatpersonas no konflikta eskalācijas ar NATO, īpaši ar Igauniju, Latviju un Lietuvu. Tā tīmekļa izdevumam Politico apgalvojušas divas informētas personas. Saskaņā ar to teikto vizītes galvenais mērķis bija brīdināt no eskalējošām darbībām pret Baltijas valstīm. CIP direktors centies Maskavu arī pārliecināt mazināt militāro un ekonomisko atbalstu Irānai. Tikmēr ASV prezidents Donalds Trumps izteicies, ka Redcliffa vizīte Maskavā zināmā mērā bijusi rutīnas vizīte, kuras laikā viņš esot pārrunājis Krievijas sākto karu pret Ukrainu. Bet Latvijas sieviešu volejbola izlase vakar Stambulā Eiropas čempionāta fināla turnīrā 5 setos piekāpās Slovēnijas valsts vienībai, piedzīvojot 4. neveiksmi un zaudējot izredzes izkļūt no grupas. Eiropas čempionātu Latvijas izlase noslēgs šovakar ar maču pret Ungāriju. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
3: 8 un 6 minūtes. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: Siltumtehnika. Svinam kopā 35 gadus apkures nozarē. Esam ražotāju pārstāvji. Pie mums ir 7 lielāko siltumsūkņu ražotāju piedāvājums. Par godu jubilejai vienreizējas cenas, kas ir ārpus konkurences. Svinam kopā. SB Siltumtehnika. Rīgā un filiāles. Vairāk informācijas zvanot 26-688-163 vai apmeklējot mājas lapu www.sbsiltumtehnika.lv. Happy birthday!
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kilogrami 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
3: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūtu šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv atbalsta Radio SVH Rock.
4: 8 un 19 minūtes.
5: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH.

0: 8 un 36 minūtes.
1: Radio SVH Rock.

0: Bušnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gan drīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem, 50% atlaide. Maksimā.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
2: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
3: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teiron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
4: Volkswagen.
5: 8:45. Radio SVH.

0: pareizs laiks 9 no rīta. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien gaidāms daļēji mākoņains un sauss laiks. Būs lēns ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra no 17 grādiem Kolkas pusē līdz 22 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņu šodien būs maz, diena aizritēs bez nokrišņiem un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 €.

Ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Džons Redklifs vizītes laikā Maskavā brīdinājis Krievijas amatpersonas no konflikta eskalācijas ar NATO, īpaši ar Igauniju, Latviju un Lietuvu. Tā tīmekļa izdevumam Politico apgalvojušas divas informētas personas. Saskaņā ar to teikto vizītes galvenais mērķis bija brīdināt no eskalējošām darbībām pret Baltijas valstīm. CIP direktors ties Maskavu arī pārliecināt mazināt militāro un ekonomisko atbalstu Irānai. Klimata un enerģētikas ministrija sagatavojusi un iesniegusi saskaņošanai rīkojuma projektu, kas paredz Alūksnes, Augšdaugavas, Balvu, Daugavpils, Krāslavas, Līvānu, Lūdzas, Preiļu un Rēzeknes novadā, kā arī Daugavpilī un Rēzeknē līdz 1. Decembrim izsludināt ārkārtējo situāciju veselības, energoapgādes un ūdens saimniecības nozarē. Šāds priekšlikums pamatots ar Krievijas kara darbības eskalācijas draudiem, proti Latvijas gaisa telpā vai pie valsts robežas arvien biežāk tiek konstatēti bezpilota gaisa kuģi un citi neidentificēti objekti, kas potenciāli var radīt apdraudējumu sabiedrības drošībai, cilvēku veselībai un kritiskās infrastruktūras darbībai. Līdz ar to esot nepieciešams tiesiskais regulējums dienestu un uzņēmumu nepārtrauktas darbības nodrošināšanai. Kremļa propagandas mediji Latvijā dažādos laikos esot atbalstījuši saskaņas centru Tatjanas Ždanokas vadīto partiju un Alekseju Rosļikovu, bet pat laban prokremlisko kanālu uzmanības centrā esot politiskais spēks suverēnā vara. Tā intervijā aģentūrai Leta pavēstījis bijušais Krievijas medijas Sputnik Lietuva redaktors Marats Kasems. Par Kremļa prioritātēm viņš spriežot pēc redakcijām dotajiem norādījumiem, publikāciju apjoma un tematiem, kuriem Krievijas un tai pietuvinātie mediji pievērš pastiprinātu uzmanību. Pašreizējā situācijā Kasems redzot suverēno varu kā vienu no galvenajiem Latvijas politiskajiem objektiem prokremliskajos Telegram kanālos un citos Krievijas informatīvās telpas resursos. Šis atbalsts izpaužoties nevien pozitīvās publikācijās, bet arī regulārā politiķu cita viņu vēstījumu pārpublicēšanā un Latvijas auditorijai paredzētu naratīvu sasaistē ar konkrētiem politiskajiem spēkiem. Noslēdzoties parakstu vākšanai par Jelgavas novada domes atlaišanas referendumu savākti 0,8% no nepieciešamā to skaita. Tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā publicētā informācija. Referenduma ierosināšanai bija nepieciešams savākt vismaz 7060 pilsoņu parakstu, bet to atbalstījuši 1,58 balsstiesīgie novada iedzīvotāji. Vakar pulksten 6:00 bez elektroapgādes joprojām bija aptuveni 8,5 tūkstoši mājsaimniecību, jeb 3% no vētras ietekmētajiem akciju sabiedrības sadales tīkls klientiem. Kā pavēstījusi uzņēmuma ārējās komunikācijas vadītāja Ilze Dimante, sarežģītākā situācija saglabājās Aizkraukles, Bauskas un Jēkabpils novados, kur atslēgto mājsaimniecību skaits ir vislielākais. Rīgā vētras radītā piesārņojuma dēļ aizliegts peldēties Ķīpsalā. Ūdens paraugu analīze liecina, ka šajā Daugavas peldvietā mikrobioloģiskie rādītāji neatbilst higiēnas prasībām, tādēļ tur pagaidām peldēties ir aizliegts un tiks izvietotas attiecīgas aizlieguma zīmes. Rīgā aizvadītās nedēļas nogalē bija ekstrēmas lietusgāzes un vētra, kas izraisīja lietusūdeņu noteces sistēmu. Pārslodzi, pārplūšanu un piesārņojuma nonākšanu Daugavā. Bet Latvijas sieviešu volejbola izlase vakar Stambulā Eiropas čempionāta fināla turnīrā 5 setos piekāpās Slovēnijas valsts vienībai, piedzīvojot 4. Neveiksmi un zaudējot izredzes izkļūt no grupas. Eiropas čempionātu Latvijas izlase noslēgs šovakar ar maču pret Ungāriju.
Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: trenēties! Vikendā jaunās sezonas sporta apģērbiem un apaviem līdz mīnus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
1: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
2: Praktisks bērnu apģērbs lietainam laikam. Lidl veikalos no ceturtdienas. Kombinzons bērniem 12 eiro. Gumijas zābaki bērniem 8 eiro. Kombinzons bērniem 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: SB apkures – mīnus 95% līdzfinansējums jaunas apkures iekārtas nomaiņai. SB apkure – visplašākā izvēle Baltijā ar vairākās 600 granulu apkures katliem un kamīniem uz vietas. Pieejami jebkuram maciņam SB apkures. Zvani un speciālisti palīdzēs saņemt līdzfinansējumu veco apkures iekārtu nomaiņai pret jaunu. Vairāk informācijas zvanot 2941-2592 vai apmeklējot mājaslapu www.sbsiltumtehnika.lv.
4: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
5: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs radio SVH Rock piekdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas, pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem, tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru piekdienu pēc 2012. Klausies radio SVH Rock Ziņu detektīvs. Fakti pār virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju. Atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
6: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
2: Tu man jautā, vai ir iespējams par 3000 eiro nopirkt Latvijā kvalitatīvu siltumsūkni? Atbildu – jā! Tikai pie SB Apkure. Viss lētākie siltumsūkņi Latvijā – Grī, Vailand, Viesman. SB Apkure ar 34 gadu pieredzi apkures nozarē. Lielākā rūpnīcu certificēto meistaru komanda Latvijā ar servisu 24/7. Nodrošinām pilnu apkures iekārtu montāžu. Vairāk informācijas zvanot 26-688-163 vai apmeklē SB siltumtehnika mājaslapu. sbsiltumtehnika.lv
3: Atceraties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk? Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs! Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā! 30. augustā koncertzālē Dzintari! Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv atbalsta Radio SVH Rock.
4: Radio SVH

0: numur viens.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: Latvijā šodien gaidāms daļēji mākoņains un sauss laiks. Būs lēns ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra no 17 grādiem Kolkas pusē līdz 22 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņu šodien būs maz, diena aizritēs bez nokrišņiem un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
1: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
3: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
4: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
3: Minibank?
4: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
5: Dodies uz Minibank!

0: LV, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
1: Minibank, Minibank, Minibank LV.
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 10:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. 4 dienas pēc vētras elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām ir aptuveni 6800 klientiem un lielākie tie ir aizkrauklis Jēkabpils un Bauskas novados. Uzņēmums sadales tīkls vēsta, ka līdz šī rīta pulksten 6 strāvas piegāde ir atjaunota 98,5% no vētras sākotnēji ietekmētajiem klientiem un ir novērsti 1774 vētras radītājiem. Sadales elektrotīkla bojājumi. Klimata un enerģētikas ministrija sagatavojusi un iesniegusi saskaņošanai rīkojuma projektu, kas paredz Alūksnes, Augšdaugavas, Balvu, Daugavpils, Krāslavas, Līvānu, Lūdzas, Preiļu un Rēzeknes novadā, kā arī Daugavpilī un Rēzeknē, līdz 1. Decembrim izsludināt ārkārtējo situāciju veselības, energo, apgādes un ūdens saimniecības nozarē. Šāds priekšlikums pamatots ar Krievijas kara darbības eskalācijas draudiem, proti Latvijas gaisa telpā vai pie valsts robežas arvien biežāk tiek konstatēti bezpilota gaisa kuģi un citi neidentificēti objekti, kas potenciāli var radīt apdraudējumu sabiedrības drošībai, cilvēku veselībai un kritiskās infrastruktūras darbībai. Līdz ar to esot nepieciešams tiesiskais regulējums dienestu un uzņēmumu nepārtrauktas darbības nodrošināšanai. Kremļa propagandas mediji Latvijā dažādos laikos esot atbalstījuši saskaņas centru Tatjanas Ždanokas vadīto partiju un Alekseju Rosļikovu, bet pat laban prokremlisko kanālu uzmanības centrā esot politiskais spēks suverēnā vara. Tā intervijā aģentūrai Leta pavēstījis bijušais Krievijas medijas Sputnik Lietuva redaktors Marats Kasems. Par Kremļa prioritātēm viņš spriežot pēc redakcijām dotajiem norādījumiem, publikāciju apjoma un tematiem, kuriem Krievijas un tai pietuvinātie mediji pievērš pastiprinātu uzmanību. Pašreizējā situācijā Kasems redzot suverēno varu kā vienu no galvenajiem Latvijas politiskajiem objektiem prokremliskajos Telegram kanālos un citos Krievijas informatīvās telpas resursos. Šis atbalsts izpaužoties nevien pozitīvās publikācijās, bet arī regulārā politiķu citēšanā, viņu vēstījumu pārpublicēšanā un Latvijas auditorijai paredzētu naratīvu sasaistē ar konkrētiem politiskajiem spēkiem. ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redcliffs vizītes laikā Maskavā brīdinājis Krievijas amatpersonas no konflikta eskalācijas ar NATO, īpaši ar Igauniju, Latviju un Lietuvu. Tā tīmekļa izdevumam Politico apgalvojušas divas informētas personas. Saskaņā ar to teikto vizītes galvenais mērķis bija brīdināt no eskalējošām darbībām pret Baltijas valstīm. CIP direktors centies Maskavu arī pārliecināt mazināt militāro un ekonomisko atbalstu Irānai. Aizdomās par uzbrukuma plānošanu lidrobotu rūpnīcai Slovākijā aizturētās 3 personas ir Latvijas un Ukrainas pilsoņi. Ietekmīgais Vācijas nedēļraksts Der Spiegel vēsta, ka viens Latvijas pilsonis aizturēts Hamburgā, bet vēl viens Latvijas un viens Ukrainas pilsonis aizturēti Slovākijā. Viņiem konfiscēts benzīna un polistirola, jeb paštaisīta napalma maisījums, kā arī instrumenti, telefoni, videokamera un ar roku zīmēts objekta plāns. Bet sociālo mediju uzņēmums Meta piekritis samaksāt 29 ASV štatiem 16,7 miljārdu dolāru izlīguma naudu lietā par pusaudžu drošību, kā arī ieviest jaunus plaša mēroga ierobežojumus attiecībā uz to, kā pusaudži izmanto platformas Facebook un Instagram. Viena no izmaiņām ir automātiska bloķēšana naktī, kas no pusnakts līdz 6 rītā liek pieteiks pusaudžiem piekļuvi minētajām platformām. 29 štatu prasībā teikts, ka Meta ir apzināti izstrādājusi savas platformas tā, lai radītu atkarību gados jauniem lietotājiem, maldinājusi sabiedrību par riskiem un nelikumīgi vākusi datus no bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem. Ja kompānija tiesā zaudētu, tai varētu būt soda naudās jāmaksā vairāk nekā 1 triljons dolāru. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzims tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
3: Jūs visu varat.
2: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
3: Sveiks, mani sauc Tuta.
2: Un atdzīvini leģendas.
4: Es biju varens.
5: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
0: Radio.

0: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 25. līdz 31. augustam. Kūtī dēdas vistu olas Baltikovo. SML izmērs. Iepakojumā 18 vienības. 2,99 €. Šokolāde Milka. 3 veidi. 90 līdz 100 gramu. 1,29 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero. 2 litri. 1,49 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
4: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: sportu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 31. augustam. Gaišās vīnogas kauliņiem Sultan 1,79 € kilogramā. Atlantijas laša fileja 12,99 € kilogramā. Tikmēr līdz 7. septembrim. Kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā 3,19 €. Rimi. Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Terramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņa 204 zirgspēki. Tikai no 37 200 €. Plus kasko dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Terramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42. Klausies, ko tu teiktu, ja 1,000 € gada laikā pārvērstos par 1,100?
1: Tas ir kaut kāds burju triks?
0: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
1: Interesanti. Pastāsti vairāk.
0: Tu vari investēt sākot no 100 €. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
1: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
0: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Radio SVH

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien gaidāms daļēji mākoņains un sauss laiks. Būs lēns ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra no 17 grādiem Kolkas pusē līdz 22 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņu šodien būs maz, diena aizritēs bez nokrišņiem un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti.

Ja enerģija krīt, tad viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Četras dienas pēc vētras elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām ir aptuveni 6800 klientiem un lielākie traucējumi ir aizkrauklis Jēkabpils un Bauskas novados. Uzņēmums sadales tīkls vēsta, ka līdz šī rīta pulksten 6 strāvas piegāde ir atjaunota 98,5% no vētras sākotnēji ietekmētajiem klientiem un ir novērsti 1774. Vētras radīti sadales elektrotīkla bojājumi. Nesenā vētra kļuvusi par praktisku pārbaudījumu iedzīvotāju, pašvaldību un atbildīgo dienestu gatavībai krīzēm, reizē atklājot arī informācijas un atbalsta trūkumu cilvēkiem ar invaliditāti. Šādu viedokli paudusi Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas Sustento pārstāve Irīna Meļņika. Saskaņā ar viņas teikto par to organizācija pārliecinājusies Viļānu, kur dažas dienas pēc vētras notika seminārs par drošību cilvēkiem ar invaliditāti, senioriem un citiem interesentiem. Viens no lielākajiem izaicinājumiem tur bijis informācijas trūkums. Piemēram, cilvēki nevienmēr zinājuši, cik ilgi būs jāgaida elektrības piegādes atjaunošana, kā konkrētajā situācijā rīkoties un pie kā vērsties pēc palīdzības. Šāda neziņa krīzes laikā īpaši šis smagi skar cilvēkus, kuriem ikdienā nepieciešams papildu atbalsts. Mobīlo sakaru operators Bite Latvija ir atjaunojis mobīlo sakaru un interneta pakalpojumu darbību pēc vētras. Pēc tīkla tehniskās pārbaudes 10 bāzes stacijās konstatēti vētras radīti infrastruktūras bojājumi. Tās turpina nodrošināt mobīlos sakarus, tomēr uzņēmums brīdina, ka pakalpojumi atsevišķās vietās var nebūt pieejami pilnā apmērā. Tāpat vietām klientiem var būt samazināts datu pārraides ātrums vai ierobežots 5G pārklājums, kamēr tiek veikti nepieciešamie atjaunošanas darbi. Uz Latviju vakar devusies šogad 5. Lietuvas robežsargu maiņa, lai palīdzētu Latvijas kolēģiem cīnīties pret nelegālo migrāciju uz robežas ar Baltkrieviju. Tā pavēstīs Lietuvas valsts robežsardzes dienests. Tāpat kā iepriekšējās, arī jaunā grupa tiks izvietota vienā no sarežģītākajām Latvijas valsts robežas vietām – Silenes robežapsardzības nodaļas posmā. Arī šajā grupā līdzīgi, kā divās iepriekšējās ir 20 Lietuvas robežsargu, kā arī 4 kinologi ar dienesta suņiem. Plānots, ka arī šī maiņa Latvijā strādās 2 nedēļas. Klimata un enerģētikas ministrija sagatavojusi un iesniegusi saskaņošanai rīkojuma projektu, kas paredz Alūksnes, Augšdaugavas, Balvu, Daugavpils, Krāslavas, Līvānu, Lūdzas, Preiļu un Rēzeknes novadā, kā arī Daugavpilī un Rēzeknē līdz 1. Decembrim izsludināt ārkārtējo situāciju veselības, energo apgādes un ūdens saimniecības nozarē. Šāds priekšlikums pamatots ar Krievijas kara darbības eskalācijas draudiem. Proti Latvijas gaisa telpā vai pie valsts robežas arvien biežāk tiek konstatēti bezpilota gaisa kuģi, kas potenciāli var radīt apdraudējumu sabiedrības drošībai, cilvēku veselībai un kritiskās infrastruktūras darbībai. Līdz ar to, esot nepieciešams tiesiskais regulējums dienestu un uzņēmumu nepārtrauktas darbības nodrošināšanai. Bet aizdomās par uzbrukuma plānošanu Lidrobotu rūpnīcai Slovākijā aizturētās 3 personas ir Latvijas un Ukrainas pilsoņi. Ietekmīgais Vācijas nedēļu raksts Der Spiegel vēsta, ka viens Latvijas pilsonis aizturēts Hamburgā, bet vēl viens Latvijas un viens Ukrainas pilsonis aizturēti Slovākijā. Viņiem konfiscēts benzīna un polistirola, jeb paštaisīta napalma maisījums, kā arī instrumenti, telefoni, videokamera un ar roku zīmēts objekta plāns. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: SVH.

0: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
1: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/līpsvītra satiksme vasarā.
3: Vairāk ir lētāk. Lielakcija Beikalos Maxima no 25. līdz 31. augustam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Tio, vaniļas vai karameļu 75 vai 80 gramu 39 centi. Ar paldies karti maltā kafija Jakobs Kronung iepakojumā 2500 gramu vienības 13 eiro 99 centi. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Uzsmaidi rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, Kari Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
5: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs radio SVH Rock piekdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru piekdienu pēc 2012. Klausies radio SVH Rock Ziņu detektīvs. Fakti pār virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma ziņu detektīvu saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
6: Tagad jauns ieraksts.

0: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima. No 25. līdz 31. augustam. Jaunie kartupeļi 29 centi kilogramā. Sāļa gaļas produkcijai ķekava 25% atlaide. Ar paldies karti pelmeņi Rīgas miestnieks XXL 2 kilogrami 2,99 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz mīnus 30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
3: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
4: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
5: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
6: Radio SVH Rock.

0: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadels patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Tagad! Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Rock.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Latvijā šodien gaidāms daļēji mākoņains un sauss laiks. Būs lēns ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra no 17 grādiem Kolkas pusē līdz 22 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņu šodien būs maz, diena aizritēs bez nokrišņiem un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Kamēr ekonomikas ministrija saskaņošanai nodevusi rīkojuma projektu par Rīgas pašvaldībai piederošo uzņēmuma Rīgas siltums akciju pārņemšanu valsts īpašumā, galvaspilsētas mērs piedāvā rīkoties gluži pretēji un pārņemt valstī piederošās akcijas pašvaldības īpašumā. Tiesību aktu portālā ievietotā rīkojuma anotācija liecina, ka nekādas konsultācijas ar Rīgas domi par šo jautājumu oficiāli nav notikušas un valsts tikai lūgs pašvaldību atdot savas akcijas. Anotācijā arī nav paskaidrots, kas notiks gadījumā, ja Rīgas dome tam nepiekritīs. Savukārt galvaspilsētas mērs Viesturs Klenbergs izteicies, ka tieši Rīga ir gatava uzņemties vairākuma akcionāra atbildību Rīgas siltumā, ja valdība valsts līdzdalības pārvērtēšanas rezultātā piedāvās valstī piederošās akcijas nodot pašvaldībai. Saskaņā ar viņa teikto Rīgas galvenais nosacījums esot konkrēts un izmērāms ieguvums siltumenerģijas lietotājiem, proti zemāks tarifs un mazāki rēķini. Rīgas pašvaldības pārstāvji šodien informēs par aktualitātēm izglītības jomā. Preses konferencē arī tiks stāstīts par satiksmes aktualitātēm, ko ņemt vērā plānojot došanos uz skolu septembrī, drošības aktualitātēm gan uz ielām, gan skolās visa gada garumā, kā arī jau veiktajiem un vēl plānotajiem skolu labiekārtojumiem. 1. septembrī visi, gandrīz 20 tūkstoši Latvijas pirmklasnieku saņēms īpaši bērniem veidotu bērnu tiesību un pienākumu pasi. Kā skaidrojusi bērnu aizsardzības centra pārstāve Simona Saule, tā iecerēta kā praktisks palīgs sarunām ar bērnu. Pase palīdzēšot ģimenēm vienkāršā un saprotamā valodā runāt par bērna tiesībām un pienākumiem ikdienā. Materiālu saņēms arī bērnu vecāki, aizbildņi vai audžu vecāki. Tiesību un pienākumu savstarpējā saistība tajā skaidrota ar ilustrācijām un bērna ikdienai pietuvinātiem piemēriem. Latvijas skolēni izcīnījuši divas bronzas medaļas starptautiskajā informātikas olimpiādē. Kā vēsta valsts izglītības attīstības aģentūra, tās ieguva Druvas vidusskolas absolvents Edgars Andersons un Rīgas valsts klasiskās ģimnāzijas absolvents Ričards Jansons. Olimpiāde notika Uzbekistānas galvaspilsētā Taškentā un tā pulcēja 375 skolēnus no 90 divām valstīm. Ārlietu

0: Ministrija saņēmusi informāciju no tuviniekiem par vismaz 15 Latvijas ceļotājiem Nepālā, ar kuriem šobrīd nav iespējams sazināties. Ministrija arī norādījusi, ka tā kā grupas nav reģistrējušās konsulārajā reģistrā, šobrīd tā nevar pateikt ne konkrētu turistu skaitu, kas atrodas Nepālā, ne viņu plānotos ceļojuma maršrutus. Konsulārais departaments un Latvijas goda konsuls Nepālā šobrīd dara visu iespējamo, lai noskaidrotu Latvijas ceļotāju atrašanās vietu. Un jau vēstīts, ka ledāja sabrukuma izraisītajos pēkšņajos plūdos Nepālā gājuši bojā vismaz 177 cilvēki, bet vēl 823 skaitās pazuduši bez vēsts. Francijas pilsētā Kānā vakar kāda vīrieša vadīts automobīlis ietriecies pūlī pie autobusa pieturas, nogalinot vienu un ievainojot 10 cilvēkus. No tiem 7 atrodas kritiskā stāvoklī. Šoferis izrādījās kāds 26 gadus vecs Krievijā dzimis vīrietis, kas jau iepriekš bija nonācis policijas redzeslokā. Varas iestādes izteikušās, ka viņam domājams nav bijis ar terorismu saistīta motīva. Bet pieaugot starptautiskajai nestabilitātei, Islandē parīt notiks referendums par iestāšanās sarunu atsākšanu ar Eiropas Savienību. Islandiešiem pagaidām netiks jautāts, vai viņi vēlas valsts iestāšanos blokā, bet gan tikai tas, vai viņu prāt valdībai ir jāsāk sarunas par iespējamiem iestāšanās nosacījumiem. Ja uzvarēs jā puse, ar Briseli apspriestais pievienošanās līgums tiks nodots jaunam referendumam un visticamāk prasīs izmaiņas Islandes konstitūcijā, kā arī ratifikāciju Eiropas Savienības dalību valstīs. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums. Radio.

0: Rimi e-veikalā līdz 31. augustam reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Klausies, ko tu teiktu, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
2: Tas ir kaut kāds burju triks?
1: Nē, taču tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
2: Interesanti. Pastāsti vairāk.
1: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
2: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
1: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums!
4: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāts. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
5: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv atbalsta Radio SVH Rock.
6: Arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock.

0: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com.
1: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
2: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
3: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
4: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. augusta. Jasmīna rīsi 1 kg 2,99. Tvaicēti rīsi 800 gramu eiro 9. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
5: Radio SVH.

0: apģērbties! Vikendā jaunā sezona sporta apģērbiem un apaviem līdz -30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
1: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
2: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv – loterija. Lidl ir vērtīgi! Loterijas atļaujas numurs 9106.
3: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liec tai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnicas.lv.

Ja enerģija krīt, tad viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulkstena vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ceļu satiksmes drošības direkcijas klienti, kuru personas dati ir skārti kiberuzbrukumā, izmantojot CSDD e-pakalpojumus, var individuāli iepazīties ar kiberuzbrukuma laikā izgūtajām personas datu kopām. Portālā e-CSDD.lv klientiem autentificējoties savā profilā ir pieejama individualizēta informācija par to, vai viņa personas dati ir tikuši izgūti kiberuzbrukuma rezultātā. Ja tas ir noticis, klients var iepazīties ar personas datu kategorijām un konkrētajiem datiem. Tie ir attēloti tieši tādā veidā, kādā tika izgūti kiberuzbrukumā un nonāca uzbrucēja rīcībā. CSDD aicina klientus publiski nedalīties ar šiem datiem un tos nepubliskot sociālajos tīklos. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācija aicina satiksmes ministriju nekavējoties rast risinājumu reģionālo autobusu pārvadātāju ilgtermiņa līgumu indeksācijai un nodrošināt papildu finansējumu. Pretējā gadījumā pārvadātāji septembra otrajā pusē apsver iespēju rīkot protesta akciju. Asociācijas ieskatā pat laban ir svarīgi nepieļaut kārtējo nozares defolta stāvokli uzreiz pēc Saeimas vēlēšanām, kad pāragri būs beidzies šī gada finansējums. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 112 ceļu satiksmes negadījumu un tajos cietuši 17 cilvēku, tostarp 5 riteņbraucēji un 2 gājēji. Diennakts laikā policija aizturējusi 3 dzērāju šoferus un vēl 3 autovadītājus, kuri pie stūres bija sēdušies narkotiku reibumā. Pret viņiem visiem sākts krimināla process. Vēl 186 autovadītāji sodīti par atļautu tā ātruma pārsniegšanu un 8 par agresīvu braukšanu. Robežsargi pagājušajā diennaktī novērsuši 3 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti 10.165 cilvēki. Uz Latviju vakar devusies šogad 5. Lietuvas robežsargu maiņa, lai palīdzētu Latvijas kolēģiem cīnīties pret nelegālo migrāciju uz robežas ar Baltkrieviju. Tā pavēstīs Lietuvas valsts robežsardzes dienests. Tāpat kā iepriekšējās, arī jaunā grupa tiks izvietota vienā no sarežģītākajām Latvijas valsts robežas vietām – Silenes robežapsardzības nodaļas posmā. Arī šajā grupā līdzīgi kā divās iepriekšējās ir 20 Lietuvas robežsargu, kā arī 4 kinologi ar dienesta suņiem. Plānots, ka arī šī maiņa Latvijā strādās 2 nedēļas. Krievijas armija pagājušajā naktī uz Ukrainu raidījusi ballistiskās raķetes un 250 uzbrukuma lidrobotus un dronus imitatorus. Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt vai neutralizēt 7 raķetes un 225 lidrobotus. 15 apkaimēs konstatēti trāpījumi. Tikmēr Ukraina ar lidrobotiem uzbrukusi Krievijas tīmekļa tirdzniecības uzņēmuma Ozon noliktavām Orenburgā un Ufā. Kompānija paziņojusi, ka darbinieki esot evakuēti un cietis neviens nav. Krievijas aizsardzības ministrija apgalvo, ka kopumā naktī virs Krievijas reģioniem un okupētās Krīmas notriekti 267 ukraiņu droni. Bet tepat Latvijā dabas aizsardzības pārvalde ir apzinājusi vētras radītos postījumus dabas takās, laipās,

pie skatu torņiem un atpūtas vietās Ķemeru, Rāznas un Slīteres nacionālajos parkos un bīstamākās takas ir slēgtas. Savukārt Gaujas nacionālajā parkā, ņemot vērā tur esošo plašo taku tīklu, bojājumu mēroga noskaidrošana joprojām turpinās. Kā skaidrojusi pārvaldes komunikācijas speciāliste Baiba Ralle, mežos joprojām saglabājas bīstamība, jo aizlūzušie zari un ieķērušies koki jebkurā brīdī var lūst un radīt jaunus postījumus vai apdraudējumu apmeklētājiem. Tādēļ iedzīvotāji ir aicināti plānot došanos dabā piesardzīgi un lietotnē dabas turismas pārliecināties, vai maršruts ir drošs un pieejams apmeklētājiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti šampūniem un kondicionieriem Elsev 50% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Beauty of Joseon 30% atlaide. Un zobu pasta Elmex dažādi veidi 75 ml 3,99 €. Rimi.
1: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāts. Iecienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 €. Nenokavē izdevība iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
2: Volkswagen.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
4: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 €. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 27. augusta līdz 1. septembrim torte cielaviņa, staburadze, 700 gramu, 8,99 €. Un līdz 31. augustam ar paldies karti tomātu mērces pilva, 510 gramu, 1,39 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai RGK 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
6: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru svētdienu pēc pulksten 17. Radio SVH Rock informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
7: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
1: Ar mednieku ziņām studijā Agnese Vasermani. Āfrikas cūku mēris pagājušajā nedēļā Latvijā konstatēts 20 meža cūkām, kamēr nedēļa iepriekš vīruss tika atklāts 16 meža cūkām. Kā liecina pārtikas un veterinārā dienesta dati, saslimšana ir konstatēta meža cūkām Saldu, Stalsu novadā, kā arī Tukuma novadā, tāpat arī Kuldīgas, Dienvidu Kurzemes, Dobeles, Sludzes un Valmieras novadā. Kopumā Āfrikas cūku mēris šogad Latvijā ir konstatēts 530 25 meža cūkām, 21 novada 95 pagastos. Šā gada jūlija beigās pirmo reizi Āfrikas cūku mēris ir konstatēts arī Somijā. Slimība apstiprināta meža cūkām Virolahti pašvaldībā valsts dienvidu austrumos netālu no Krievijas robežas. Atbildīgās iestādes ir izveidojušas inficēto zonu, kas aptver Virolahti un Miehikelas pašvaldības, kā arī daļu Lapēnrantas pašvaldības teritorijas Somijā. Inficētajā zonā ierobežot lielākā daļa aktivitāšu, tostarp arī medības. Savvaļā dzīvojoši un brīvi klejojoši mājas kaķi var nodarīt ievērojumu kaitējumu savvaļas dzīvniekiem, tā norāda Vācijas mednieku savienība Deutscher Jagdverband. Un izmantojot gadījumu, ka šomēnes pasaulē tika atzīmēta pasaules kaķu diena, aicina visus kaķu īpašniekus būt atbildīgiem, kā arī aicina ieviest obligātu mājas kaķu reģistrāciju un kastrāciju, lai pasargātu gan savvaļas sugas, gan pašus māju dzīvniekus. Kā norāda Vācijas mednieku savienībā, Vācijā dzīvo vairāk nekā 2 miljoni bezsaimnieku mājas kaķu. Tie medī putnus, jaunos zaķus, savvaļas trušus, vārdus un citus nelielus dzīvniekus. Īpaši apdraudēti ir jaunie putni ligzdošanas un mazuļa audzēšanas laikā, kas daudzām sugām turpinās līdz pat augustam. Par kaķu upuriem var kļūt arī apdraudētu un aizsargājumu sugu putni. Un vēl Somijā šovasar tiek izmēģināta tehnoloģija, kas ļauj savvaļas dzīvniekiem šķērsot autoceļu noteiktā vietā, vienlaiks par to laikus brīdinot autovadītājus, tā vēsta Igaunijas mednieku savienība. Pēdējā ierīkotā tā saucamā dzīvnieku gājēju pārēja darbojas Nantalī pilsētas stūmā Somijas dienvidrietumos. Jau pirmajā naktī novērošanas kamera ir fiksējusi alni, kas pienācis pie ceļa, aktivizējis brīdinājumu gaismas un mierīgi šķērsojas brauktuvi. Tehnoloģijas darbības princips ir visai vienkāršs, proti ceļa tūmā uzstādīts radars, kas konstatē dzīvnieku tuvošanos brauktuvei, un tiklīdz sistēma dzīvnieku pamana pie brīdinājuma zīmēm sāk mirgot dzeltenas signāla gaismas. Tādējādi autovadītājs tiek brīdināts nevis visu laiku, bet tikai tad, kad ceļa tūmā pat tiešām atrodas dzīvnieks. Tas dod vairāk laika samazināt braukšanas ātrumu, uzmanīgi vērot ceļa malas un nepieciešamības gadījumā apstāties. Sistēmā ir iekļauta arī novērošanas kamera, kas fiksē dzīvnieku pārvietošanos un visas situācijas pārejas vietā. Savukārt radari mēra transporta līdzekļu braukšanas ātrumu, lai speciālisti varētu izvērtēt, kā brīdinājuma signāls ietekmē autovadītāju rīcību. Iegūtā informācija ļaus noskaidrot arī to, vai sistēma neieslēdzas bez iemesla un cik uzticami tā darbojas dažādos laikapstākļos. Ar mednieku ziņām studijā bija Agnese Vasermani.
0: Tas bija raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
2: Radio SVH Rock.

0: viesnīcas. Ir pildspalvas, ir penālis, ir soma gatava gandrīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem. Pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem, 50% atlaide. Maksima.
1: Metāla jumti un noteksts sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Klausies, ko tu teiktu, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
3: Tas ir kaut kāds burju triks?
2: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
3: Interesanti. Pastāsti vairāk.
2: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
3: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
2: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
5: Radio SVH Rock.

0: uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz -30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
1: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
2: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi Tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metalūžņi Tolmetā.
4: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79 €. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Latvijā šodien gaidāms daļai mākoņains, sauss laiks, pūtīs lēns ziemeļpusvējš un gaisa temperatūra no plus 17 grādiem Kolkas pusē līdz plus 22 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņi būs maz, dienā aizritēs bez nokrišņiem, gaiss iesils līdz plus 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Nepālā ledājas sabrukuma izraisītos pēkšņos plūdos gājuši bojā vismaz 270 cilvēki. Tā šodien ziņo amatpersonas vēl 826, taiskaitā vismaz 579 turisti, gan nepālieši, gan ārvalstnieki, skaitās pazuduši bez vēsts. Starp pazudušajiem arī 6 Latvijas pilsoņi. Bez vēsts pazuduši skaitās arī 85 Nepāles karavīru un policisti, savukārt kaimiņos esošajā Ķīnas kontrolētajā Tibetā bojā gājuši vismaz 3 cilvēki, bet 558, taiskaitā 260 ārvalstnieki pazuduši bez vēsts. Latvijas militārā apdraudējuma līmenis nav mainījies un tieši militārā iebrukuma risks Latvijai šobrīd ir zems, tā ierakstā Twitterī uzsvēris ministru prezidents Andris Kulbergs. Latvijas cilvēkiem šobrīd nav pamata satraukumam tieši militāra iebrukuma zemo draudu risku apliecinot. Latvijas drošības dienestu rīcībā esošā informācija un to publiski uzsvēris arī valsts prezidents. Klimata un enerģētikas ministrija sagatavojusi un iesniegusi saskaņošanai rīkojumu projektu, kas paredz Latvijas austrumu pierobežā līdz šī gada 1. Decembrim izsludināt ārkārtējo situāciju veselības, energo apgādes un ūdens saimniecības nozarē, to pamatojot ar Krievijas kardarbības eskalācijas draudiem. Klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs uzsvēris, ka rīkojuma projekts nav signāls par gaidām iebrukumu, bet tikai preventīva rīcība. Augustā populārākais politiskais spēks Latvijā bija premjera Andra Kulberga pārstāvētais apvienotais saraksts, bet vērā ņemamu reitingu pieaugumu piedzīvojušas arī partijas stabilitātei un Latvijas attīstībai, kuru popularitāti nu jau balansē ap iekļūšanas parlamentā barjeru. Tā liecina pēc Latvijas sabiedriskā mediju pasūtījuma augustā veiktā SKDS aptauja. Otro vietu reitingā ieņem pašlaik parlamentā nepārstāvētā suverenā vara jaunlatvieši, kuras reitings pieaudzis līdz 11,8%. Tālāk seko opozīcijā nonākušie progresīvie, kuru reitings nedaudz samazinājies, bet 4. Vietā Latvija 1. Vietā, kam arī reitings nedaudz krities. Krities arī Nacionālās apvienības reitings līdz 4,5%, Jaunās vienotības reitings līdz 4,2%, bet Zaļo un Zemnieku savienības reitings līdz 2,8%. No aptaujātajiem 22,5% vēl nezina, par kuru politisko spēku balsot, bet 11% norādījuši, ka vēlēšanās nepiedalīsies. Šorīt Rīgā Lucavsalas ielā saņemts izsaukums par divām degošām automašīnām. Ugunsdzēsēji glābēji darbu notikuma vietā noslēdz īsi pirms 9 rītā, pagaidām nav zināms, kas izraisīja automašīnu aizdegšanos. Robežsargi pagājušajā diennaktī novērsuši 3 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu, tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī atturēti 10,165 cilvēki. Un uz Latviju vakar devusies šogad 5. Lietuvas robežsargu maiņa, lai palīdzētu Latvijas kolēģiem cīnīties pret nelegālo migrāciju uz robežas. Uz Kolpīnskas šosejas Sankt-Pēterburgā eksplodējis automašīnā ievietots pašizgatavots spridzeklis un nogalināts kāds gaisa spēku apakšpulkvedis, tā vēsta tīmekļa izdevums Fantanka. Automašīnā atradās militāra persona un viņa sieva, vīrietis miris uz vietas, bet sieviete nogādāta slimnīcā. Tīmekļa izdevums arī ziņo, ka sprādziens notika dzīvojamo māju rajonā, kas aktīvi tika attīstīts kā militāra persona mājokļi. Un vēl pēc Ukrainas dronu uzbrukumiem darbību apturējušas 3 no 4 Krievijas uzņēmuma Lukoil naftas pārstrādes rūpnīcām, tā atsaucoties uz trim avotiem vēsta aģentūra Reuters. Bet tepat Latvijā dabas aizsardzības pārvalde apzinājusi vētras radītos postījumus dabas takās, laipās, pieskatu torņiem un atpūtas vietās Ķemeru, Rāznas un Slīteres nacionālajos parkos un bīstamākās takas ir slēgtas. Iedzīvotāji aicināti plānot došanos dabā piesardzīgu un lietotnē dabas turismus pārliecināties, vai maršruts ir drošs un pieejams apmeklētājiem. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzims tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
2: Jūs visu varat.
1: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
2: Sveiks, mani sauc Tuta.
1: Un atdzīvini leģendas.
3: Es biju varenas.
4: TED Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TED LV. TED – stiprākais savienojums.
5: Radio SVH. Rock. 24 stundas. Rock.

0: sūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāts. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties sen kāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
2: Volkswagen. Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
4: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

dracilă.

0: Gaidāmie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. Augustam. Airbaltica.com
1: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 27. Augusta līdz 1. Septembrim. Griezties ziedi gladiolas 39 centi gabalā. Un līdz 31. Augustam konfekšu kārba Raffaello. 150 gramu 2,99 €. Ar paldies karti autiņbiksītes Huggies Pants zēniem vai meitenēm. Iepakojumā 48 vienības 10,99 €. Maksima.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad. Vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
4: Metāla jumti un noteks sistēma Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāks

0: stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 25. Līdz 31. Augustam. Kūtī dēdas vistu olas Baltikovo SML izmērs. Iepakojumā 18 vienības. 2 eiro 99 centi. Šokolāde Milka. 3 veidi 90 līdz 100 gramu. 1 eiro 29 centi. Gāzēts dzeriens. Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 2 litri 1 eiro 49 centi. Maksima, lai nekā netrūktu.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien gaidāms daļai mākoņains, sauss laiks, pūtīs lēns ziemeļpusvējš un gaisa temperatūra no plus 17 grādiem Kolkas pusē līdz plus 22 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņi būs mazdien aizritēs bez nokrišņiem, gaisa iesils līdz plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Nepālā ledājas sabrukuma izraisītos pēkšņos plūdos gājuši bojā vismaz 270 cilvēki. Tā šodien ziņo amatpersonas vēl 826, taiskaitā vismaz 579 turi

enerģētikas ministrija sagatavojusi un iesniegusi saskaņošanai rīkojumu projektu, kas paredz Latvijas austrumu pierobežā līdz šī gada 1. Decembrim izsludināt ārkārtējo situāciju veselības, energoapgādes un ūdens saimniecības nozarē, to pamatojot ar Krievijas kardarbības eskalācijas draudiem. Klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs uzsvēris, ka rīkojumu projekts nav signāls par gaidām iebrukumu, bet tikai preventīva rīcība. Augustā populārākais politiskais spēks Latvijā bija premjera Andra Kulberga pārstāvētais apvienotais saraksts, bet vērā ņemamu reitingu pieaugumu piedzīvojušas arī partijas stabilitātei un Latvijas attīstībai, kuru popularitāte nu jau balansē ap iekļūšanas parlamentā barjeru. Tā liecina pēc Latvijas sabiedriskā mediju pasūtījuma augustā veiktā SKDS aptauja. Otro vietu reitingā ieņem pašlaik parlamentā nepārstāvētā suverenā vara jaunlatviešu, kuras reitings pieaudzis līdz 11,8%. Tālāk seko opozīcijā nonākušie progresīvie, kuru reitings nedaudz samazinājies, bet ceturtajā vietā Latvija pirmajā vietā, kam arī reitings nedaudz krities. Krities arī Nacionālās apvienības reitings līdz 4,5%, Jaunās vienotības reitings līdz 4,2%, bet Zaļo un Zemnieku savienības reitings līdz 2,8%. No aptaujātajiem 22,5% vēl nezina, par kuru politisko spēku balsot, bet 11% norādījuši, ka vēlēšanās nepiedalīsies. Šorīt Rīgā Lucavsalas ielā saņemts izsaukums par divām degošām automašīnām. Ugunsdzēsēji glābēji darbu notikuma vietā noslēdz īsi pirms 9 rītā, pagaidām nav zināms, kas izraisīja automašīnu aiztikšanos. Robežsargi pagājušajā diennaktī novērsuši 3 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu, tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī atturēti 10,165 cilvēki. Un uz Latviju vakar devusies šogad 5. Lietuvas robežsargu maiņa, lai palīdzētu Latvijas kolēģiem cīnīties pret nelegālo migrāciju uz robežas. Uz Kolpīnskas šosejas Sankt-Pēterburgā eksplodējis automašīnā ievietots pašizgatavots spridzeklis un nogalināts kāds gaisa spēku apakšpulkvedis. Tā vēsta tīmekļa izdevums Fantanka. Automašīnā atradās militāra persona un viņa sieva. Vīrietis miris uz vietas, bet sieviete nogādāta slimnīcā. Tīmekļa izdevums arī ziņo, ka sprādziens notika dzīvojamo māju rajonā, kas aktīvi tika attīstīts kā militāra persona mājokļi. Un vēl pēc Ukrainas dronu uzbrukumiem darbību apturējušas 3 no 4 Krievijas uzņēmuma Lukoil naftas pārstrādes rūpnīcām, tā atsaucoties uz trim avotiem vēsta aģentūra Reuters. Bet tepat Latvijā dabas aizsardzības pārvalde apzinājusi vētras radītos postījumus dabas takās, laipās, pie skatu torņiem un atpūtas vietās Ķemeru, Rāznas un Slīteres nacionālajos parkos un bīstamākās takas ir slēgtas. Iedzīvotāji aicināti plānot došanos dabā piesardzīgu un lietotnē dabas turismus pārliecināties, vai maršruts ir drošs un pieejams apmeklētājiem. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: upgrade rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modes centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
1: Bušnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gandrīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piedarumiem, 50% atlaide. Maksimā.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?
3: Klausies, ko tu teikti, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
4: Tas ir kaut kāds burju triks?
3: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
4: Interesanti. Pastāsti vairāk.
3: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
4: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
3: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
6: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs radio SVH Rock piekdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru piekdienu pēc 2012. Klausies radio SVH Rock Ziņu detektīvs. Fakti pār virsrakstiem. Raidījuma Ziņu detektīvs finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
7: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Praktisks bērnu apģērbs lietainam laikam. Lidl veikalos no ceturtdienas. Kombinzons bērniem 12 eiro. Gumijas zābaki bērniem 8 eiro. Kombinzons bērniem 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžņus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metālūžņi Tolmetā.
5: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
6: SVK.

0: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
1: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teiron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties sen kāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
4: Volkswagen.
5: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 25. Līdz 31. Augustam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Tio, vaniļas vai karameļu 75 vai 80 gramu 39 centi. Ar paldies karti maltā kafija Jakobs Kronung iepakojumā 2500 gramu vienības 13,99 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Rīt Latvijā gaidām diezgan vasarīga diena. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 20, plus 24 grādiem. Tuvākajā naktī gaidāms neliels mākoņu daudzums, vietām veidosies migla un gaisa temperatūra no plus 7 līdz plus 13 grādiem. Dienas laikā mākoņu kļūs vairāk, bet nokrišņi nav gaidāmi. Rīgā pārsvarā skaidra nakts, gaisa temperatūra naktī plus 13 grādiem, dienā saule palaikam aizseks mākoņi, lietas nav gaidāmas un gaiss iesils līdz plus 23 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibanku.
2: Minibanku?
3: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibanku, Minibanku, Minibanku LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: visas desmitgades, vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Klimata un enerģētikas ministrija ir atsaukusi vakar saskaņošanai iesniegto rīkojumu projektu, kas paredzēja Latvijas austrumu pierobežā izsludināt

0: kurai Lete uzsvēris, ka Latvijai šobrīd nav tieši militāru draudu, vienlaikus Nacionālie bruņotie spēki rēķinās ar iespējamām hibrīda Krievijas provokācijām. Viņš norādījis, ka pie Latvijas robežām nav novērota pastiprināta agresoru valstu bruņoto spēku klātbūtne, tomēr Ukrainā notiekošās kara darbības dēļ nav iespējams izslēgt atkārtotu svešu bezpilota lidaparātu ielidošanu Latvijas gaisa telpā, kā arī citas provokācijas. Nepālā ledāja sabrukuma izraisītajos pēkšņos plūdos gājuši bojā vismaz 270 cilvēki, vēl 826, to vidū vismaz 579 turisti pazuduši bez vēsts. Un starp pazudušajiem ir arī vismaz 6 Latvijas pilsoņi. Atgādināšu, ka vakar vakarā uz ārlietu ministrijas konsulārā departamenta diennakts dežuranta tālruni sāka pienākt zvani no tuviniekiem, kas nevar sazināties ar saviem ģimenes locekļiem un draugiem, kur šobrīd atrodas Nepālā. Ārlietu ministrija saņēmusi informāciju no tuviniekiem par vismaz 15 ceļotājiem no divām grupām. Pat labāk ceļu satiksmes drošības direkcijai nav juridiska pamata veikt transporta līdzekļu reģistrācijas numuru maiņu bez maksas. Komentējot ministru prezidenta Andra Kulberga pausto, ka iedzīvotājiem, kuri cietuši kiberincidentā, vajadzētu ļaut mainīt transporta līdzekļu numurzīmes bez maksas, CSDD skaidroja, ka tā ir izpildu institūcija un ievēros ministru kabineta pieņemtos lēmumus šajā jautājumā. Vienlaikus CSDD izprot, ka notikušā kiberuzbrukuma laikā izgūti dati rada satraukumu sabiedrībā par potenciālām krāpnieciskām darbībām, tāpēc aicina klientus būt piesardzīgiem un jebkuru saņemto informāciju pārbaudīt ECSDDLB, neizmantojot e-pastos vai SMS ziņās norādītās saites. Krievija šodien paziņoja, ka izraida Rumānijas diplomātu, tādā veidā atbildot uz Bukarestes pagājušajā mēnesī pieņemto lēmumu izraidīt Krievijas vēstniecības darbinieku. Rumānija jūlijā izraidīja Krievijas diplomātu saistībā ar dronu ielidošanu valsts teritorijā. Un vēl vakar vakarā Francijas ziemeļrietumos kādā čečenu izcelsmes Krievijas pilsoņu vadīts automobils ietriecies pūlī pie autobusu pieturs nogalinot divus un ievainojot deviņus cilvēkus. Tiek uzskatīts, ka nogalinātie ir afgāņi, ievainoto vidū Francijas, Ēģiptes, Bangladešas un Sudānas pilsoņi. Sākotnējā informācija liecina, ka incidents sākumā sācies pie bāra pēc strīda, kad aizdomās turētajiem uzbruka vairāk cilvēki. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
3: Radio SVH Rock.

0: Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Teramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņa, 204 zirgspēki, tikai no 37 200 eiro, plus kasko, dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Teramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
1: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
4: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. augusta jasmīna rīsi 1 kg 2,99, tvaicēti rīsi 800 gramu eiro 9. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
6: Tagad jauns ieraksts.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Iecienītākie Volkswagen Tiguan, Teiron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
4: Volkswagen. Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biezpiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
5: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv/satiksme vasarā.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Rīt Latvijā gaidām diezgan vasarīga diena. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 20, plus 24 grādiem. Tuvākajā naktī gaidāms neliels mākoņu daudzums, vietām veidosies migla un gaisa temperatūra no plus 7 līdz plus 13 grādiem. Dienas laikā mākoņu kļūs vairāk, bet nokrišņi nav gaidāmi. Rīgā pārsvarā skaidra nakts, gaisa temperatūra naktī plus 13 grādiem. Dienā saule palaikam aizseks mākoņi, lietas nav gaidāms un gaiss iesils līdz plus 23 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Klimata un enerģētikas ministrija ir atsaukusi vakar saskaņošanai iesniegto rīkojumu projektu, kas paredzēja Latvijas austrumu pierobežā izsludināt ārkārtējo situāciju veselības, energoapgādes un ūdens saimniecības nozarē, tā liecina informācija tiesību aktu projektu portālā. Ministrijā norāda, ka ņemot vērā publiskajā telpā radušās diskusijas un citēju atsevišķas neprecīzas dokumenta būtības un mērķa interpretācijas, dokuments šobrīd vairs nav publiski pieejams. Lai mazināt turpmākus interpretācijas riskus, ministrija plāno precizēt arī dokumenta nosaukumu. Vienlaiks no ministrijas sniegtās informācijas neizriet, ka pati iecere vai rīkojuma projekts būtu atsaukts. Latvijas militārā apdraudējuma līmenis nav mainījies un tieši militārā iebrukuma risks Latvijai šobrīd ir zems. Tā ierakstā sociālajos tīklos minējis premjers Andris Kulbergs. Latvijas cilvēkiem šobrīd nav pamata satraukumam tieši militāra iebrukuma zemo draudu risku, apliecinot Latvijas drošības dienestu rīcībā esošā informācija un to publiski uzsvērs arī valsts prezidents. Un arī Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns intervijā aģentūrai Leta uzsvēris, ka Latvijai šobrīd nav tieši militāru draudu, vienlaikus Nacionālie bruņotie spēki rēķinās ar iespējamām hibrīda Krievijas provokācijām. Viņš norādījis, ka pie Latvijas robežām nav novērota pastiprināta agresoru valstu bruņoto spēku klātbūtne, tomēr Ukrainā notiekošās kara darbības dēļ nav iespējams izslēgt atkārtotu svešu bezpilota lidaparātu ielidošanu Latvijas gaisa telpā, kā arī citas provokācijas. Nepālā ledāja sabrukuma izraisītajos pēkšņajos plūdos gājuši bojā vismaz 270 cilvēki, vēl 826, to vidū vismaz 579 tūristi pazuduši bez vēsts. Un starp pazudušajiem ir arī vismaz 6

0: piesardzīgiem un jebkuru saņemto informāciju pārbaudīt ECSDDLB, neizmantojot e-pastos vai SMS ziņās norādītās saites. Krievija šodien paziņoja, ka izraida Rumānijas diplomātu, tādā veidā atbildot uz Bukarestes pagājušajā mēnesī pieņemto lēmumu izraidīt Krievijas vēstniecības darbinieku. Rumānija jūlijā izraidīja Krievijas diplomātu saistībā ar dronu ielidošanu valsts teritorijā. Un vēl vakar vakarā Francijas ziemeļrietumos kādā čečenu izcelsmes Krievijas pilsoņu vadīts automobils ietriecies pūlī pie autobusu pieturs nogalinot divus un ievainojot deviņus cilvēkus. Tiek uzskatīts, ka nogalinātie ir afgāņi, ievainoto vidū Francijas, Ēģiptes, Bangladešas un Sudānas pilsoņi. Sākotnējā informācija liecina, ka incidents sākumā sācies pie bāra pēc strīda, kad aizdomās turētajiem uzbruka vairāk cilvēki. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: SVH

0: Praktisks bērnu apģērbs lietainam laikam. Lidl veikalos no ceturtdienas. Kombinzons bērniem 12 eiro. Gumijas zābaki bērniem 8 eiro. Kombinzons bērniem 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
3: Metālu žni tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metālu žni tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālu žnis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
3: Metālu žni tolmetā.
5: SB Siltumtehnika. Svinam kopā 35 gadus apkures nozarē. Esam ražotāju pārstāvji. Pie mums ir 7 lielāko siltumsūkņu ražotāju piedāvājums. Par godu jubilejai vienreizējas cenas, kas ir ārpus konkurences. Svinam kopā SB Siltumtehnika. Rīgā un filiāles. Vairāk informācijas zvanot 26-688-163 vai apmeklējot mājas lapu www.sbsiltumtehnika.lv.
6: Happy birthday!
7: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti.
6: Yeah!
7: Radio SVH Rock.

to the show. Yeah!

0: viens e-pirkums līdz jaunam iPhone. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 31. augustam, reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita Santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita Santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita Santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
4: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešu servis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Rīt Latvijā gaidām diezgan vasarīga diena. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 20, plus 24 grādiem. Tuvākajā naktī gaidāms neliels mākoņu daudzums, vietām veidosies migla un gaisa temperatūra no plus 7 līdz plus 13 grādiem. Dienas laikā mākoņu kļūs vairāk, bet nokrišņi nav gaidāmi. Rīgā pārsvarā skaidra nakts, gaisa temperatūra naktī plus 13 grādiem, dienā saule palaikam aizseks mākoņi, lietas nav gaidāms un gaiss iesils līdz plus 23 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labvakar! Klimata un enerģētikas ministrija atsaukusi vakar saskaņošanai iesniegto rīkojumu projektu, kas paredz Latvijas austrumu pierobežā izsludināt ārkārtējo situāciju veselības, energo, apgādes un ūdens saimniecības nozarēs, tā liecina informācija tiesību aktu projektu portālā. Ministrijā norāda, ka ņemot vērā publiskajā telpā radušās diskusijas un citēju atsevišķas neprecīzas dokumenta būtības un mērķa interpretācijas, dokuments šobrīd nav publiski pieejams, un lai mazinātu turpmākus interpretācijas riskus, ministrija plāno precizēt dokumenta nosaukumu. Vienlaikus no ministrijas sniegtās informācijas neizriet, ka pati iecere vai rīkojuma projekts būtu atsaukts. Latvijai šobrīd nav tiešu militāru draudu, tomēr vienlaikus Nacionālajie bruņoties spēki rēķinās ar iespējamām hibrīdām Krievijas provokācijām. Tā aģentūrai Letes sacīs Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns. Viņš norādīs, ka pie Latvijas robežām nav novērota pastiprināta agresoru valstu bruņoto spēku klātbūtne, tomēr Ukrainā notiekošās karadarbības dēļ nav iespējams izslēgt atkārtotu svešu bezpilota lidaparātu ielidošanu Latvijas gaisa telpā un iespējams arī citas agresoru valstu provokācijas. To, ka Latvijas militārā apdraudējuma līmenis nav mainījies un tiešu militāru uzbrukumu risks Latvijai šobrīd ir zems, uzsvēris gan valsts prezidents Edgars Rinkevičs, gan ministru prezidents Andris Kulbergs. Ārlietu ministrija turpina saņemt jaunu informāciju par Latvijas ceļotājiem, kuri varētu būt Nepālā šobrīd ar Ārlietu ministrijas konsulāro departamentu, sazinājušies 25 Latvijas valsts derīgo, kuri varētu būt Nepālā tuvinieki. No dažādiem avotiem veidotais kopējais saraksts palielinājies līdz aptuveni 40 cilvēkiem, kas varētu būt saistīti ar Latviju. Tas gan ir tikai aptuvenais cilvēku skaits, tā uzsver ministrijā un atgādināšu, ka Nepālā ledāja sabrukuma izraisītos pēkšņos plūdos gājuši bojā vismaz 270 cilvēki, bet vēl 826 tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem. Latvijas sabiedriskais medijs nav nodrošinājis pietiekamu un operatīvu informāciju iedzīvotājiem par vētras sekām un to likvidēšanu, tomēr sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome nesaskata pamatu, kāda LSM valdes locekļa atsaukšanai šādu paziņojumu pēc tikšanās ar valdi šodien izplatīja padome, kas arī uzdevusi pārskatīt redakcionālo lēmumu pieņemšanu un īstenošanu, lai novērstu iespēju šādām situācijām atkārtoties. Sakaru uzlabošanai Latvijā jāievieš iekšējā viesa abonēšana starp mobilo sakaru operatoriem, tā uzskata ministru prezidents Andris Kulbergs.

0: reitings sekojošiem politiskiem spēkiem – Latvija pirmajā vietā Nacionālā apvienība, Jaunā vienotība un Zaļo un Zemnieku savienība. No aptaujātajiem vairāk nekā 22% vēl nezināja, par kur politisko spēku balsot, bet 11% norādījuši, ka vēlēšanās visticamāk nepiedalīsies. Krievija šodien paziņoja, ka izraida Rumānijas diplomātu tādā veidā atbildot uz Bukarestas pagājušajā mēnesī pieņemto lēmumu izraidīt Krievijas vēstniecības darbinieku pēc tam, kad Krievijas drons bija ielidojis Rumānijas teritorijā. Cietuma slimnīcā Hāgā 84 gadu vecumā miris bijušais Bosnijas serbu ģenerālis Ratko Mladić. Vēl šonedēļ Serbijas valdība vēlreiz aicināja veselības dēļ atbrīvot Mladiću. Hāgā Mladić izcieta ANO kara nozieguma tribunāla piespriesto mūža ieslodzījumu par genocīdu. Mladiću devēja par Bosnijas miesnieku saistībā ar viņu pastrādāto Bosnijas karā Srebrenicas slaktiņā 1995. Gadā. Un Mladićs tika notiesāts arī par 44 mēnešus ilgušo Bosnijas galvaspilsētas Sarajevas aplenkumu, kura laikā bojā gāja 10 tūkstoši cilvēku. Bet noslēgumā vēl kāda vēsts agrā piekdienas rītā Latvijā būs novērojams daļējs mēnesis aptumsums. Rīgā aptumsums sāksies pulksteni 5:34, bet pulksteni 6:22 mēnesis rietēs brīdī, kad aptumšota būs apmēram puse tā diska. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Katru reizi, kad izvēlies tēt, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzims tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
2: Jūs visu varat.
1: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
2: Sveiks, mani sauc Tuta.
1: Un atdzīvini leģendas.
3: Es biju varenas.
4: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Radio SVH.

0: veicas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos. Gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļa skakla karbonāde 1 kg 3,79 €. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Svaigs wow. Un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com.
1: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 25. Līdz 31. Augustam. Jaunie kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļa gaļas produkcijai ķekava 25% atlaide. Ar paldies karti Pelmeņi Rīgas miestnieks XXL 2 kilogrami 2,99 eiro. Maksima, lai nekā netrūktu.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim, pērkot vismaz divus sviesta Rimi iepakojumus, 200 grami katrā par vienu maksā 95 centus. Jogurta dzēriens Actimel, 1 kg 200 gramu iepakojumā, 3,99 €. Ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus iepakojumus glazēta zefīra pergale, 550 grami, par vienu maksā 2,79 €. Rimi!
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Teramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņā 204 zirgspēki, tikai no 37 200 €. Plus kasko dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Teramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā Kārļa Ulmaņa gatvē 96 un Krasta 42.
3: SVH Rock.

Rīt Latvijā gaidām diezgan vasarīga diena. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz +20, +24 grādiem. Tuvākajā naktī gaidāms neliels mākoņu daudzums, vietām veidosies migla un gaisa temperatūra no +7 līdz +13 grādiem. Dienas laikā mākoņu kļūs vairāk, bet nokrišņi nav gaidāmi. Rīgā pārsvarā skaidra nakts, gaisa temperatūra naktī +13 grādiem. Dienā saule palaikam aizseks mākoņi, lietus nav gaidāms un gaiss iesils līdz +23 grādiem.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labvakar. Klimata un enerģētikas ministrija atsaukusi vakar saskaņošanai iesniegto rīkojumu projektu, kas paredz Latvijas austrumu pierobežā izsludināt ārkārtējo situāciju veselības, energo, apgādes un ūdens saimniecības nozarēs, tā liecina informācija tiesību aktu projektu portālā. Ministrijā norāda, ka ņemot vērā publiskajā telpā radušās diskusijas un citēju atsevišķas neprecīzas dokumentu būtības un mērķa interpretācijas, dokuments šobrīd nav publiski pieejams, un lai mazinātu turpmākus interpretācijas riskus, ministrija plāno precizēt dokumenta nosaukumu. Vienlaikus no ministrijas sniegtās informācijas neizriet, ka pati iecere vai rīkojuma projekts būtu atsaukts. Latvijai šobrīd nav tiešu militāru draudu, tomēr vienlaikus nacionālie bruņoties spēki rēķinās ar iespējamām hibrīdām Krievijas provokācijām. Tā aģentūrai Letes sacīs Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns. Viņš norādīs, ka pie Latvijas robežām nav novērota pastiprināta agresoru valstu bruņoto spēku klātbūtne, tomēr Ukrainā notiekošās karadarbības dēļ nav iespējams izslēgt atkārtotu svešu bezpilota lidaparātu ielidošanu Latvijas gaisa telpā un iespējams arī citas agresoru valstu provokācijas. To, ka Latvijas militārā apdraudējuma līmenis nav mainījies un tiešu militāru uzbrukumu risks Latvijai šobrīd ir zems, uzsvēris gan valsts prezidents Edgars Rinkevičs, gan ministru prezidents Andris Kulbergs. Ārlietu ministrija turpina saņemt jaunu informāciju par Latvijas ceļotājiem, kuri varētu būt Nepālā šobrīd ar Ārlietu ministrijas konsulāro departamentu, sazinājušies 25 Latvijas valsts piederīgo, kuri varētu būt Nepālā tuvinieki. No dažādiem avotiem veidotais kopējais saraksts palielinājies līdz aptuveni 40 cilvēkiem, kas varētu būt saistīti ar Latviju. Tas gan ir tikai aptuvenais cilvēku skaits, tā uzsver ministrijā un atgādināšu, ka Nepālā ledāja sabrukuma izraisītos pēkšņos plūdos gājuši bojā vismaz 270 cilvēki, bet vēl 826 tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem. Latvijas sabiedriskais medijs nav nodrošinājis pietiekamu un operatīvu informāciju iedzīvotājiem par vētras sekām un to likvidēšanu, tomēr sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome nesaskata pamatu, kāda LSM valdes locekļa atsaukšanai šādu paziņojumu pēc tikšanās ar valdi šodien izplatīja padome, kas arī uzdevusi pārskatīt redakcionālo lēmumu pieņemšanu un īstenošanu, lai novērstu iespēju šādām situācijām atkārtoties. Sakaru uzlabošanai Latvijā jāievieš iekšējā viesa abonēšana starp mobilo sakaru operatoriem, tā uzskata ministru prezidents Andris Kulbergs. Soctīklos norādot, ka šāda iniciatīva jaureiz bijusi, tai piekrituši visi lielie operatori, taču jautājums tā arī palicis nevirzīts tiesību aktu portālā. Premjers uzdevis savam birojam noskaidrot, kur jautājums iestrēdzis un virzīt to uz priekšu. Augustā populārākais politiskais spēks Latvijā bijis premjera Andra Kulberga pārstāvētais apvienotais saraksts, bet vērā ņemamu reitinga pieaugumu piedzīvojušas arī partijas stabilitātei un Latvijas attīstībai, kuru popularitāte balansē apiekļošanas parlamentā barjeru, tā liecina pēc Latvijas sabiedriskā mediju pasūtījuma augustā veiktā SKDS aptauja. Otro vietu reitingā pašlaik ieņem parlamentā nepārstāvētā suverenā vara jaunlatvieši. Tālāk seko opozīcijā nonākušie progresīvie, kur reitings nedaudz samazinājies un samazinājies arī reitings sekoju.

0: genocīdu. Mladiču devēja par Bosnijas miesnieku saistībā ar viņu pastrādāto Bosnijas karā Srebrenicas slaktiņā 1995. Gadā. Un Mladičs tika notiesāts arī par 44 mēnešus ilgušo Bosnijas galvaspilsētas Sarajevas aplenkumu, kura laikā bojā gāja 10,000 cilvēku. Bet noslēgumā vēl kāda vēsts agrā piektdienas rītā Latvijā būs novērojams daļējs mēnesis aptumsums. Rīgā aptumsums sāksies pulksteni 5:34, bet pulksteni 6:22 mēnesis rietēs brīdī, kad aptumšota būs apmēram puse tā diska. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Radio SVH.

0: Trenēties vikendā jaunās sezonas sporta apģērbiem un apaviem līdz -30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
1: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Bušnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gandrīz. No 25. Līdz 31. Augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piedarumiem, 50% atlaide. Maksima.
4: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: zaļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad. Vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
1: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.

0: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com
1: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uzredzēšanos pie svariem.
1: Metalūžņi Tolmetā.
3: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 27. augusta līdz 1. septembrim torte cielaviņa, staburadze, 700 gramu, 8.

0: 4,99 eiro. Un līdz 31. augustam ar paldies karti tomātu mērces pilva 510 gramu 1,39 eiro. Pārstrādātās gaļas produkcijai RGK 30% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
2: Uzsmaidi rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, Kari Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
3: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadels patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/līpsvītra satiksme vasarā.
1: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
2: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Burtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir. Soma gatava gandrīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām izņemot kartēm un atlantiem. Pērkot vismaz divas jebkuras preces 60% atlaide. Rotaļlietām izņemot konstruktoriem Lego 50% atlaide, datortehnikai un piedarumiem 50% atlaide Maksimā.
4: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Radio SVH Rock. Radio, kas neguļ nekad.

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Atpakaļ uz skolu. Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz -30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
4: Vīkend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
5: Klausies, ko tu teiktu, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
6: Tas ir kaut kāds burju triks?
5: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
6: Interesanti. Pastāsti vairāk.
5: Tu vari investēt sākot ar 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
6: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
5: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
7: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūts šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.
8: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
1: Volkswagen.
2: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liec tai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksētus 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 27. augusta līdz 1. septembrim. Griezties ziedi, gladiolas, 39 centi gabalā. Un līdz 31. augustam konfekšu kārba Raffaello. 150 gramu, 2,99 €. Ar paldies karti autiņbiksītes Huggies Pants. Zēniem vai meitenēm iepakojumā 48 vienības, 10,99 €. Maksima.
4: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
5: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
6: Piešķil savu dienu ar Radio SVH Rock.

Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.